0: 想法都是说，杨明星老师，要陪家人民要这样子，陪家人，梦梦说，嘿，我养眼的感谢，我养骨肉，养骨头，我养骨头，他们是那块人的树，马车木路，哎呀，比比心，哎，哈利路亚，
1: 哈利路亚，
0: 加西那边，我加西哟，妈，拉比比。Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Me dey do a nyam, me dey do a nyam, me dey do a nyam. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Hey, I'm crazy. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Me no love, zero love, my time here, here. Come on, my son, Hallelujah! Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Praise Him.
0: Every day, ready to do a nyam.Above from Pim Pim. Above from Pim Pim. May I run the idea? Above from Pim Pim. May I run the idea? Above from Pim Pim. May I run the idea? May I run the idea? May I run the idea? Above from Pim Pim. May I run the idea? Above from Pim Pim.Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
2: Oh, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na